mo ri pe o ni erongba rere be na lo je pe ipa to ko ninu isejoba ohun o ni ki se kere mi o be lo n fe ife ohun alafia o ni ru eni be to feran ilu kaduna de gongo okan re o ni ru eni be lo hun yo gege bi iwe royin bo se salaye iyun na laaro toni e fe gba change royin na e ba ni ekun rere laaro toni